En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høie. De er nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke er identifisert og at saken etterforskes videre. En motorsyklist omkom i en møteulykke ved Granli utenfor Kongsvinger i Innlandet i går kveld. Politiet meldte at ulykken skjedde på Austmarkveien rundt klokken 22. Det skal ha vært en kollisjon mellom

0: 4,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. E. Jean Carroll har fått utbetalt 5,8 millioner dollar etter den sivile dommen mot Donald Trump. En føderal dommer har fastslått at beløpet med renter fra domstidspunktet skal betales. Høyesterett avviste anken den 29. juni. Trump ble dømt i New York i 2023 i en sak der han ikke møtte opp. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga lederne på NATO-toppmøtet hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon i gave, det melder NTB. BBC skriver at britiske statsminister Sir Keir Starmer etterlot sitt våpen i Tyrkia, og at det trolig vil bli plombert før det sendes til Storbritannia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag er ventet skyet eller delvis skyet, og for det meste oppholdsvær. Vi får 17 grader på det varmeste.
2: Du hører NFM Rock. NFM Rock en del av Mediehuset Romsdalsbustikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lo Velde. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: NFNs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfn.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på VEA. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM nyhetene.
1: En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høye. De er nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke er identifisert, og at saken etterforskes videre. En motorsyklist omkom i en møteulykke ved Granli utenfor Kongsvinger i Innlandet i går kveld. Politiet meldte at ulykken skjedde på Austmarkveien rundt klokken 22. Det skal ha vært en kollisjon mellom en motorsykkel og en personbil. To personer i personbilen kom fysisk uskadet fra ulykken. Det var en nordmann som fikk 6+1 rett i Vikinglotto i går kveld og vant førstepremien på 278 millioner kroner. Norsk Tipping ringte vinneren med den gode nyheten i går kveld. Selskapet opplyser at mer informasjon kan komme senere. Premien plasserer seg blant de høyeste utbetalingene i Norsk Tipping. Juni ble den varmeste måned som noen gang er målt i Vesteuropa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. E. Jean Carroll har fått utbetalt 5,8 millioner dollar etter den sivile dommen mot Donald Trump. En føderal dommer har fastslått at beløpet med renter fra domstidspunktet skal betales. Høyesterett avviste anken den 29. juni. Trump ble dømt i New York i 2023 i en sak der han ikke møtte opp. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga lederne på NATO-toppmøtet hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon i gave, det melder NTB. BBC skriver at britiske statsminister Sir Keir Starmer etterlot sitt våpen i Tyrkia, og at det trolig vil bli plombert før det sendes til Storbritannia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag er ventet skyet eller delvis skyet, og for det meste oppholdsvær. Vi får 17 grader på det varmeste.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det fyller deg.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFM Rock.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Det den 9. juli I dag, og bursdagen til Ida Emilie Heggem Varvik, som spiller for MFK Kvinner. Hun fyller 20 år. Gratulerer med dagen. Vi har en annen lokal kjendis som har bursdag I dag, Lars Melsæter Rydjord, som å finne på teateret vårt. Han fyller 43. Jack White blir 51, Courtney Love blir 62, Tom Hanks blir 70, og Herodes Falsk, eller Kim Hansen som han egentlig heter den norske komikeren, han blir 72 år I dag. Var jo en del av Primavera, sammen med Tom Mathisen og Jahn Teigen.

0: Dette frokostshowet på NFM på en torsdagsmorgen, det klokka nærmer seg 7. Det betyr snart nyhetstid. God morgen, Endre.
1: Ja, riktig god morgen også herifra. God lille fredagsaften skal man vel da legge til. Vi skal slå fast at det deilig å være norsk I Danmark. Det jo et markedsføringstriks som vi har falt pladask for, men hvorfor ikke? Nå prøver vi å gjøre det samme tilbake. Vi skal lokke dansker til Norge, og det gjør vi med Karius og Baktus. Jeg har mer om det etterpå.
2: NFMs festivalradio.
3: Også I år kjører vi festivalradio under Moldeas.
4: It's nice to be back here, man.
3: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken, mandag til og med fredag, mellom 11 og 14.
4: Det full rulle.
3: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
2: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Alle de beste låtene, innen rock og pop-rock, samlet på en kanal. NFM Rock.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på karius og baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høye. De er nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke er identifisert og at saken etterforskes videre. En motorsyklist omkom i en møteulykke ved Granli utenfor Kongsvinger i Innlandet i går kveld. Politiet meldte at ulykken skjedde på Austmarkveien rundt klokken 22. Det skal ha vært en kollisjon mellom en motorsykkel og en personbil. To personer i personbilen kom fysisk uskadet fra ulykken. Juni ble den varmeste måned som noen gang er målt i Vesteuropa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05

0: Gradert navn og en eske ammunisjon i gave, det melder NTB. BBC skriver at britiske statsminister Sir Keir Starmer etterlot sitt våpen i Tyrkia, og at det trolig vil bli plombert før det sendes til Storbritannia. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag er det ventet for det meste skyet oppholdsvær, noen glimt av sol ut på ettermiddagen. Vi får 18 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut, har du tips om det som skjer, kan ringe 712 5x5.

Sensei. Klokka basert 7 på en torsdagsmorgen. Det drar seg mot fredag og så lørdag, og da det jo kampdag. Ja, både for MFK som skal til Ålesund og spille mot Ålesund Eliteserien, men også for landslaget litt senere for kvelden der. Ja, det bare å glede seg. Det har jeg egentlig gjort hele uka, men når vi kommer til torsdag så vi et steg nærmere spenningen. Vi skal ta en liten kikk I kalenderen, hva den 9. juli har gitt oss opp gjennom historien. Vi kan starte I 1872, da John Blondell fra USA tok patent på smultringutstikkeren. Da slapp man å skjære ut hullet med kniv, eller hvordan han gjorde det før utstikkeren kom. Kaptein Sabeltan hadde premiere I Kristiansand Dyrepark på dagens dato I 1990, så han har holdt gående ganske mange år sammen med den sorte dame. Elektrikeren Terry Benson fra Storbritannia vant 192 millioner I et britisk lotteri på dagens dato I 1995.

5. Det som spesielt, det måten han satsa på, for han fant nemlig serienummer på en krane som han holdt på og monterte. Så tenkte han, ja, det kan jo være tall å satse på, så det gjorde han, og dermed så ble den 192 millioner kroner rikere. Til slutt innom 1997, da Mike Tyson ble bannlyst fra bokseringen etter at han beit av en bit av øret til Evander Holyfield. Han fikk også en bot på 18 millioner kroner.

0: Det är torsdag den 9 juli idag och märkedagskalendern ger oss egentligen bara ett valg idag. Det är en ting vi kan göra och det är att sätta oss in i trenda. Det är trenddagen. Det ger dig möjlighet att bli din egen trendsetter eller följa andra trendsetterna. Influensere. Så er det bare å gå i kleskapet eller hvor du måtte gå an for å finne en ny måte å kle deg på eller åpne noen trendside og se hva som finnes der ute. For eksempel I motebildet. Hva trendy nå?
1: NFMs festivalradio.
2: Også I år kjører vi festivalradio under Moldeas.
3: It's nice to be back here, man.
2: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
2: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM Festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Vi skal I gang med dagens wake-up call her på NFM. Kjenner du noen som har bursdag snart, må du innom nfm.no for å melde på. I dag skal vi sende en hilsen til Mette Marit Varmedal, som blir 41 år. Det kommer hilsen fra Stine, Oliver, Eva og Tobias. Og så det Agnieszka Hustad, som trekt ut å få dagens bursdagskake. Hun fyller 47 I dag, og tar hun telefonen, så blir det kake på.
1: Hallo?
0: Gratulerer med dagen!
1: Tusen takk.
0: En wake-up call fra NFM til her.
1: Nei, men så kjært. Ja.
0: Du, det Beata og onkel som har meldt deg på å sørge for at du får bursdagskake I dag.
1: Oi, kjært.
0: Ja. Skriv I påmelding her til den beste lillesøster full av energi. Åh. Prosjekt kommer på løpende bånd. Typisk kjærlig hønemor og flytte fjell for sine kjære, står det.
1: Nei, men det var skikkelig, skikkelig kjært.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva skal du bruke dagen på da?
1: Nei, jeg rekner med vi som bruker dagen med familie og koser oss og spiser kake.
0: Ja, vi sørger I alle fall for at det kommer kake på bordet. Vi sender kake din vei og håper at du får en nydelig dag.
1: Kjempebra, tusen takk.
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde. Mamma!

I dag det Gøran og Ørjan som har navndag. Gratulerer så mye. Dagens sitat kommer fra tidligere kringkastingsdirektør, kringkastingssjef heter det vel kanskje, I NRK, Einar Førde. Han har uttalt at alt har en ende, unntatt husarbeid og helvetespine.

Vi skal snart ha lokalnyheter her I frokostshowet. Der skal du blant annet få høre at Åge Hareides minnekamp har fått en ekstra gave for avspark. Og reiseselskapet Rolfs Reiser utvider tilbudet sitt og har Molde som avreiseflyplass. Hva det betyr, det får du høre I lokalnyheterne snart. Cut my

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Og Hareides minnekamp på Aker stadion får en ekstra gave før avspark. Stiftelsen Odd Bergfondet gir 50 000 kroner til kamp mot kreft og donerer 90 billetter til Frelsesarmeen. Dermed får personer som ellers ikke ville ha fått råd muligheten til å oppleve kampen. Overskuddet fra minnekampen går til kreftavdelingen ved sykehuset på Hjelset, og det er allerede solgt over 9 000 billetter. Reiseselskapet Rolfs Reiser utvider tilbudet sitt med Molde som ny avreiseflyplass. Dermed kan reisende fra regionen starte turen lokalt før reisa går videre til blant annet Irland, Spania, Marokko og Praha. Selskapet sier interessen for gruppereiser øker, og at flere lokale avreisesteder skal gjøre det enklere for folk å reise. En mann i 20-årene er varetektsfengslet i 4 uker etter at en kvinne i 50-årene ble funnet hardt skadd utendørs i Hustavika i juni. Retten mener det er skjellig grunn til mistanke og viser blant annet at mannen har erkjent deler av hendelsen. Påtalemyndighetene mener det er fare for nye voldshandlinger, og retten har derfor besluttet varetektsfengsling frem mot hovedforhandling i oktober. Og Moldias håper varslede protester mot helseminister Jan Christian Vestre ikke blir en del av åpningsparaden på mandag. Protestene er varslet som en reaksjon på den planlagte kuttene i ambulansetjenesten. Festivalsjef Linda Melsom sier at hun har respekt for engasjementet, men håper politiske markeringer skjer på andre arena. Og ønsker at åpningen av Moldias skal være en samlende folkefest med musikken i sentrum. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. I dag er det ventet for det meste skyet oppholdsvær, noen glimt av sol ut på ettermiddagen. Vi får 18 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.

0: du hører frokostshowet her på 1FM på en torsdagsmorgen, og torsdag som regel reisedag I frokostshowet, og I dag vel ikke noe unntak?
1: Nei, håper ikke det. Nei, vi klar for tur.
0: Det bra. Vi skal fra verden til verdens ende for å sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring ganske snart. Og da bruker vi Spotify-lista som referanse, og jeg har allerede lagt opp en ganske så interessant reiserute. Heng med.
2: 1FM's wake-up call.
0: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette 1FM Rock.
0: Frokostshowet på 1FM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi skal fra verden til verdens ende. Sjekk ut nummer 1 i rundt omkring. Start alltid her hjemme. Nummer 1 I Norge, den høres sånn ut. Denne uka også. Ingen endring på toppen her.
1: Du har ikke hørt den her før vi.
0: Ja, det oljeberget da, og katastrofe med vikingblod. Norway Road Chant.
1: Ja, men man må bare holde seg på første plass til vi ferdig med VM. Man må bare
0: det. Nei, vi skal ikke bli ferdig med VM, det første. For vi skal slå England til helga.
1: Ja.
0: Ja, og reiseruta den VM-inspirert nummer 1 I England. Sjekket vi også ut forrige uke for så vidt, men...
1: Jeg husker ikke det, så kjør på.
0: Vi tar en tur til. Sam Fender, Olivia Dean. Rain in. Og reiseruta den fortsetter I VM-sporet. For dersom vi slår Storbritannia, så kan vi møte Argentina. Nummer 1 I Argentina.
1: Veldig kul sang, men vi skal fortsatt vinne over dem også.
0: Ja, tenk at det skal ikke være noe problem. La Tila M. Det som topper I Argentina. Palace Selection.
1: Ikke dum, ikke dum. Ja,
0: men hvis at ikke vi møter Argentina etter å slått England, så det Schweiz som står på den andre siden av banen, for dem to skal nemlig møte hverandre I en kvartfinale. Nummer 1 I Schweiz. Ja, der det VM-stemning.

0: Vi skal underholdningsnyheter, og i underholdningsnyheten i dag så det festivalstemning.
1: Yes, Slottsfjell har fått enda en artistavlysning rett før festivalstart. Tidligere en uke her så ble det kjent at Wiz Khalifa ikke kommer til festivalen, og nå har også den svenske rapgruppa Tjuvjakt vært nødt til å trekke seg fra torsdagens opptreden på grunn av sykdom. Festivalen opplyser selv om endringene på Instagram har allerede funnet en erstatter, og det blir den norske gruppa Streetboy som tar over plassen til Tjuvjakt på programmet. Annema Juvali single igjen. TV-profilen bekreftet til nettavisen at forholdet over, bare noen måneder etter at hun fortalte at hun hadde funnet kjærligheten på nytt. Hun sier at det ikke ligger noe dramatikk bak bruddet. Ifølge Annema så handler det rett og slett om at kjæresten jobbet for mye, at han hadde ikke tid til henne. Hun beskriver lange arbeidsdager, mye kjøring og lite fri, og sier det til slutt at det gjorde forholdet vanskelig å få til.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
7: Dette P1FM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette frokostshowet på 1FM, torsdagsmorgen, klokka nærmer seg 8, snart tid for nyheter, Endre. Hva skjer?
1: Ja, nå sitter jeg og tester ut de jazz-playlistene jeg har her innimellom. Hører jo på radioen da, selvfølgelig, men driver og forbereder meg på jazzfestival. Mentalt i hvert fall. Vi har mer å by på i nyhetene, både av den hyggelige sorten, litt om ferie og sånne ting, og litt sport. Det går greit i Tour de France. Med norske farger. Vi glemmer nesten å følge med på Tour de France siden det går så godt i VM. Og apropos VM, i dag spiller Frankrike mot Marokko.

0: er hele fem hjemme.
1: Frankrike møter Marokko i VMs første kvartfinale. Kampen spilles i Foxborough i Massachusetts i kveld med avspark klokken 22 norsk tid. Vinneren møter Spania eller Belgia i semifinalen i Dallas tirsdag 14. juli. Norges kamp mot England på lørdag kveld. Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høye. De nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke identifisert og at saken etterforskes videre. Juni ble den varmeste måned som noen gang målt i Vesteuropa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. Sjette etappe i Tour de France går i dag. Det en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X fortsatt i ledelsen sammenlagt etter en dramatisk femte etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Ayatollah Ali Khamenei gravlegges i hjembyen Mashhad i dag etter en ukelang gravferds

0: Klokka passert 8 på en torsdagsmorgon. Du I frokost og var her på 1.5. Skulle ønske at jeg kunne sagt at det var blå himmel og sol og alt bare fryd og...
1: Gammen.
0: Gammen.
1: Men det kan bare gå oppover herifra.
0: Ja, det blir bedre etter hvert, skjønner du. Men foreløpig ganske sky å være her I Molde. Opphold da, og ganske flatt ut på fjorden, så det ganske fint uansett. Vi skal ta en liten kikk på overskriftene, det som skrives akkurat nå. Starte med vår egen romstartsbustikke, som skriver om VM-trenden som tømmer garn. Hyllene, folk helt desperat.
1: Ja, men hekling, det det nye.
0: Det det nye. Så folk skal kjøpe garn og har tømt garnhyllene, og med en gang det kommer inn nytt garn I fargen rødt, hvitt og blått, så forsvinner det ut igjen like fort. Den tar et kvarter det.
1: Ja, men venninna mi måtte ty ut og bestille garn fra Temu.
0: Ja, da kommer du ikke frem tidsnok da, sikkert. Men det skal I hvert fall hekles bøttehapa til VM, og sånn jo trenden over hele landet også her I vårt område. Vi går til VG, der det bildet av Harry Kane, og det en kommentar da, som øverst nå. Da det ingen tvil, står det I overskriften. Det en kommentar fra Trond Johannesen, VM-kommentator hos VG. Tenk om Harry Kane og Erling Braut Haaland hadde spilt for samme land. Det
1: utgangspunktet.
0: Ja, nei, da ikke så mange andre som hadde skårt mål. Men nå skal de møtes da på hver sin banehalvdel på lørdagskveld Norge mot England.
1: Ja.
0: Vi går til Dagblad, verste på 60 år, står det. Så det bildet av noen av landslagsguttene, deriblant Erling Braut Haaland. Hva det verste på 60 år? Vi må klikke oss inn for å finne ut av det. Det dreier

0: som skrekktall må være det dårligste. Stjernene herjer og målene hagler VM, men på et område har både Norge, Lionel Messi og Co. skrekkelig resultat.
1: Ja, hva kan det være? Ut.
0: Vi må scrolle. Og så finner vi ut at, jo da, hittil så har det blitt tatt 59 straffespark i årets VM. Det inkluderer straffesparkkonkurranser. Og VM-stjernene har omsatt bare 39 av dem, noe som tilsvarer omsetning på 66,1%.
1: Herregud, det er skandaløst. Hva er det de driver på med?
0: Og Nyland, Rønne Horsvold Nyland, der hadde jo også straffer av.
1: Ja, men han så flink ut.
0: Kampen mot Brasil, ja. Sjokk-ranking står det også om, og det Norge som har klatret på rankingen da, vet du.
1: Ja, vi drit på noe.
0: Ja. Finns det bare fem land i verden som bedre enn Norge i fotball?
1: Det finns det helt klart fem land i verden som bedre enn oss?
0: Vi får se når VM over. Kanskje vi ute allerede til helga, det vet
1: vi
0: ikke.
1: Nei, ok, jeg har ingen belegg for å komme med en påstand her, men altså, ser på Harry Kane, jeg frykter han ikke. Altså, han har ingenting å stille opp med mot Erling.
0: Ja, men de to skal jo ikke møte hverandre i duell sånn sett, da.
1: Nei, men uansett.
0: Forsvaret vårt må stoppe Kane, og så får Haaland dundre gjennom på andre siden.
1: Ja, men det klarer de godt.

0: Det ikke bare VM som pågår, vet du, for snart begynner årets jazzfestival og greier.
1: Åh, jeg gleder meg!
0: Ja, det bare å glede seg, for det kommer til å bli en bra uke, både med tanke på at det skjer ting I byen, men også med tanke på at været kommer til å bli litt bedre. Da. Hvordan værutsiktene for årets jazzfestival? Jo, vi skal... Fra skal vi ta med søndag da, siden det begynner å bli mer sol da. Søndag, 21 grader og litt sånn delvis skya. Ikke sånn kjempe mye sol igjennom jazzuka, eller sånn som det ser ut akkurat nå, men temperaturen skal holde seg over 20 grader, opp mot 22 da. Det forholdet.
1: Herregud, det å regne syden.
0: Ja, det bra på, for en by på den størrelsen her.
1: Ja, Maldivene blir det nye.
0: Og ellers så skal vi få oppholdsvær. Så det egentlig perfekt
1: jazz, var det? Ja, men det kjempefint. Ja. Og det noe som, skjer I jazzene, man blir bare så yr. Så, ja.
0: Kommer til å bli trivelig det. Mandag, første dag I jazzen, så skal det også være en kamp på Aker stadion, som ikke har med eliteserie å gjøre, men det har med veterankamp å gjøre. Og det har med minnekamp for Åge Hareide å gjøre, og det har med kamp mot kreft å gjøre. Da blir det storstilt arrangement der borte. Massevis av musikk, underholdning og innhold. Det skal pågå fra klokka 17 og utover. Og der har vi noen billetter som vi skal dele ut. Det jo mange som har skaffet seg billetter allerede. Det går jo til en god sak til her. Det jo kamp mot kreft, så det overskuddet går jo til sykehus på Hjelset og kreftavdelingen der. Men hvis du har lyst på noen billetter til kampen som snart begynner å bli utsolgt, det har solgt over 9000 billetter.
1: Ja, og det finnes sikkert flere som er utrolig trenger med å skaffe seg sånne ting.
0: Ja da, og da tenkte jeg at ok, la oss se om Snapchatten vår kan duge til det her.
1: Ja, ja, ja.
0: Har du lyst på billett til kamp mot kreft, så sender du oss en snap med e-postadressa di, så sender vi billetter I retur.
1: Det høres som en veldig god deal.
0: Ja.
1: Det bare å hive seg på.
0: Det bare å hive seg på. Vi heter Moldes 1FM på Snap. Fordi at de ikke kjenner å ha ett tall først I Snap-navnet. Det sant? True story.
1: Åja, stemmer det.
0: Ja. Så Moldes 1FM heter vi på Snap. Bare send e-postadressa di, så kan det være at du får et par billetter til kampen på mandag, minnekamp for Åge Hareide, I retur. Moldes 1FM på Snap.

0: Romsdalsbuss ikke skriver om at det har blitt en helt ny type VM-panikk her I byen. Det ikke billettkaos eller varkrangel eller keeperdebatt eller noe sånt, men det jo mangel på rødt bomullsgarn da, som vi for så vidt ikke alene om å mangle, det jo hele landet. Det hekles bøttehata over en lav sko.
1: Det som en, ja, en ny versjon av smørkrisa, seriøst.
0: Det jo omtrent det, ja. Lokale butikker, mellom at rødt, kvitt og blått garn har forsvunnet fra hyllene nesten like fort som Norge kontre. Og inspirerende hobby, der blir det revet bort på få minutter, og hos Husfliden så rapporteres det om at folk helt desperat etter å få tak I garn for å kunne hekle seg en bøttehatt.
1: Men jeg skjønner ikke bare når er det man finner på å hekle seg en bøttehatt?
0: Nei, det jo sikkert fordi at hun, Helene Spilling gjorde det. Ikke det hun som startet hele greia? Dama til Ødegård.
1: Ja. Jo, men...
0: Før holdt det med et skjerf, liksom, et Norge-skjerf.
1: Ja, og vi har jo vikinghattene.
0: Vi har vikinghattene, vi har det. Og vi har jo også draktene selvfølgelig, men dem jo også revet bort for lenge siden.
1: Ja, men jeg bare
0: Folk står timesvis I kø, altså står et døgn I kø omtrent for å få drakt når
1: ja,
0: det melder som har drakt her på meg.
1: Ja, jeg betaler 30.000 for to og sånne ting, men altså, jeg skjønner ikke hva som får helt normale folk til å bare sette seg ned og begynne å hekle, når de aldri har heklet noe som helst før. Så
0: Nei,
1: bare sette seg ned og hekle en bøttehatt.
0: Det noen som har influensa av dem, vet du.
1: Ja,
0: rett og slett, de har latt seg påvirke av det som trendy. Og mangel på rødt, spesielt rødt bomullsgarn, det går jo mest av det da.
1: Ja.
0: Burde vi hatt et beredskapslager for rødt garn?
1: Det kan virke sånn. Beredskapslager for garn, gastromat og smør.
0: Ja. Bør kommunen sette krisestab nå?
1: Det må vi gjøre.
0: Ja, det må vi gjøre.
1: Trygve Grydland, kom igjen, du må på banen.
0: Og folk må slutte å hamstre da. Jeg sikker på at det noen som hamstrer at de har alt for mye rødt garn
1: egoistisk.
0: Hjemme.
1: Det
0: egoistisk. De kan selvfølgelig selge det på Finn da, for 1000 kroner nøste eller mer.
1: Ah, throwback til korona og dopapir. Yep.
0: Men du, kunne man ha byttet ut rødfargen med grønn for eksempel? Det var en del som fargeblind. Man kan ikke se forskjell på rødt og grønn.
1: Og det veldig, veldig inkluderende av det.
0: Bruk grønt I stedet for rødt, hvis det rødt problemet.
1: Ja, for at altså, herregud, det var mange som var fargeblind, ja. Altså dem vet jo ikke forskjellen.

Vi skal snart ha lokalnyheter her I frokostshowet. Der skal vi blant annet få høre at Åge Hareides minnekamp har fått en ekstra gave for avspark. Og reiseselskapet Rolfs Reiser utvider tilbudet sitt og har Molde som avreiseflyplass. Hva det betyr, det får du høre I lokalnyhetene snart.

0: Dette er 1FM-nyhetene.
1: Og Hareides minnekamp på Aker stadion får en ekstra gave før avspark. Stiftelsen Odd Bergfondet gir 50 000 kroner til kamp mot kreft og donerer 90 billetter til Frelsesarmeen. Dermed får personer som ellers ikke ville ha fått råd muligheten til å oppleve kampen. Overskuddet fra minnekampen går til kreftavdelingen ved sykehuset på Hjelset, og det allerede solgt over 9 000 billetter. Reiseselskapet Rolfs Reiser utvider tilbudet sitt med Molde som ny avreiseflyplass. Dermed kan reisende fra regionen starte turen lokalt før reisa går videre til blant annet Irland, Spania, Marokko og Praha. Selskapet sier interessen for gruppereiser øker, og at flere lokale avreisesteder skal gjøre det enklere for folk å reise. En mann i 20-årene var varetektsfengslet i 4 uker etter at en kvinne i 50-årene ble funnet hardt skadd utendørs i Hustadvika i juni. Retten mener det er skjellig grunn til mistanke og viser blant annet at mannen har erkjent deler av hendelsen. Påtalemyndighetene mener det fare for nye voldshandlinger, og retten har derfor besluttet varetektsfengsling frem mot hovedforhandling i oktober. Og Moldias håper varslede protester mot helseminister Jan Christian Vestre ikke blir en del av åpningsparaden på mandag. Protestene varslet som en reaksjon på den planlagte kuttene i ambulansetjenesten. Festivalsjef Linda Melsom sier at hun har respekt for engasjementet, men håper politiske markeringer skjer på andre arena. Hun ønsker at åpningen av Moldias skal være en samlende folkefest med musikken i sentrum. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I dag er det ventet for det meste skyet oppholdsvær, noen glimt av sol ut på ettermiddagen. Vi får 18 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.

0: friends. På mandag skal det være minnekamp for Åge Hareide med både kamp, men også flere artister som skal delta. Hvis du ikke har skaffet en billett til denne minnekampen, så kan du få det med oss på 1FM. Fordi at vi har en del billetter som vi bare skal dele ut. På minnekampen så får du blant annet oppleve Åge Aleksandersen, Jo Nesbø, Lars Jones, Bjørn Tomren, Ane Brun, Stian Karstensen. Altså, det er stjernespekka løp.
1: Det er ikke noe å lure på.
0: Knut Marius Djupvik, Halvor Djupvik, Beate Mordal, Steffen Lippert. Altså, det er massevis av god musikk i tillegg til en underholdende fotballkamp. Alt det der kan du få med deg hvis du har lyst til på billetter, så sender du oss bare en melding på Snap. Moldes 1FM heter vi på Snap, og det vi er ute etter, det er e-postadressa di, sånn at vi får sendt billetter.
1: Og kanskje et morsomt bilde, det blir vi heller ikke lei oss for.
0: Nei, da kan du gjerne gjøre det også.
1: Kanskje en vits også?
0: Du kan sende en video hvis du vil. Men ta med e-postadresse, sånn at vi vet hvor vi skal sende billetten, hvis du skulle være så heldig å vinne. Og vinner du, så får du to billetter. Kan ikke gå alene, vet du.
1: Nei, det blir trist. Yeah. Ja.
0: 1FM på Snap, der heter vi Moldes 1FM.
2: 1FM's Wake Up Call.
3: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake i vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1FM.no for påmelding.
4: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
5: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: Alle de beste låtene innen rock og pop rock samlet på én kanal. 1FM Rock.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi får snakke litt grann fotball her I frokostshowet. Vi ikke helt ukjent med det, for etter sommerpausen så kommer det nye regler inn I norsk toppfotball. Nå skal det bli slutt på små jogging, sokkejustering, og jeg skal bare tørke ballen litt grann. I elite serien.
1: Har de ikke lov til små jogge?
0: Nei, altså, det skal, man skal ikke drøye tida. Etter sommerpausen så innføres flere av reglene som vi har sett I VM, også I norsk fotball.
1: Det her bra?
0: Ja, I grunn så tenker jeg at det bra. Den store snakkesen fem sekunders regelen. Ved innkast og utspark fra keeper så skal ballen settes I spill innen fem sekunder. Hvis ikke så kan laget miste ballen eller I keepers tilfelle bli gitt bort til hjørnespark.
1: Og det strengt.
0: Det strengt, ja. Men det jo fordi at man ikke skal drøye tida. Det jo skikkelig irriterende når du på andre siden av banen. Da,
1: ja, ja, det bare greit når vi gjør det.
0: Yes. Ja. Ja, men nå ingen lov å gjøre det. Fem sekunder, that's it. Og det jo ingenting omtrent da.
1: Nei, fem sekunder går fort.
0: Nei, det omtrent den tiden du bruker på å finne nøkkerne I lomma for eksempel. Så det går fort. Så spørsmålet om det blir mer effektiv fotball ut av det, eller om det blir fullstendig hysteri, fordi at du må sette I gang så fort, og motstanderen presser på.
1: Og det kommer til å bli anarki.
0: Det har vært nok halsbrekkende og nervepirrende øyeblikk bort på stadion der, med sånn utspill bakfra.
1: Ja.
0: Rett foran mål, små passninger som ikke gikk helt dit de skulle og sånne ting. Kanskje blir det enda mer.
1: Men hvorfor man tukler det med noe som fungerer?
0: For det har ikke fungert godt nok.
1: Det var det sånn var det.
0: Og den der munn-til-dekking greia som vi så I VM.
1: Og det har ikke fått med meg.
0: Det kan bli rødt kort hvis du dekker til munnen og sier noe at en motspiller.
1: Men hvorfor
0: spennende,
1: det?
0: Spennende, for at, du skal ikke gjøre det.
1: Hvorfor det?
0: Hvorfor skal du gjøre det?
1: Ja, men hvorfor ikke? Tenk hvis du ikke vil at de andre skal vite hva du sier da.
0: Nei, det nettopp det, og da kan det bli sagt stygge ting.
1: Ja, men det...
0: Og det skal ikke du skjule. Så den synes jeg helt fin.

0: Vi skal underholdningsnyheta, og I underholdningsnyheta I dag så det festivalstemning.
1: Yes, Slottsfjell har fått enda en artistavlysning rett før festivalstart. Tidligere en uke her så ble det kjent at Wiz Khalifa ikke kommer til festivalen, og nå har også den svenske rapgruppa Tjuvjakt vært nødt til å trekke seg fra torsdagens opptreden på grunn av sykdom. Festivalen opplyser selv om endringene på Instagram og har allerede funnet en erstatter, og det blir den norske gruppa Streetboy som tar over plassen til Tjuvjakt på programmet. Anne-Ma Juvali single igjen. TV-profilen bekreftet til nettavisen at forholdet over, bare noen måneder etter at hun fortalte at hun hadde funnet kjærligheten på nytt. Hun sier at det ikke ligger noe dramatikk bak bruddet. Ifølge Anne-Ma så handler det rett og slett om at kjæresten jobbet for mye, at han hadde ikke tid til. Hun beskriver lange arbeidsdager, mye kjøring og lite fri, og sier til slutt at det gjorde forholdet vanskelig å få til.
2: NFM's Wake Up Call.
3: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
5: Når romstålingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
6: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
7: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
3: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: BNFM nyhetene.
1: Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes i norsk rett. Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på karius og baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. Frankrike møter Marokko i VMs første kvartfinale. Kampen spilles i Foxborough i Massachusetts i kveld med avspark klokken 22 norsk tid. Vinneren møter Spania eller Belgia i semifinalen i Dallas tirsdag 14. juli. Norges kamp mot England på lørdag kveld. Sjette etappe i Tour de France går i dag. Det en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X fortsatt i ledelsen sammenlagt etter en dramatisk femte etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Ayatollah Ali Khamenei gravlegges i hjembyen Mashhad i dag etter en ukelang gravferdsseremoni. Seremoniene følger dagen etter at intensjonsavtalen om våpenhvile mellom USA og Iran ble brutt. Det fryktes at Iran inntar en tøffere linje overfor USA etter sørgeperioden, samtidig som oljeprisen steg etter bruddet i går. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag ventet for det meste skyet oppholdsvær, noen glimt av sol ut på ettermiddagen. Vi får 18 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut, har du tips om det som skjer, kan ringe 712 5x5.

0: klokka passert 9, hverdagen I frokostshowet, cirka 7.20, så har vi wake-up call, der vi deler ut bursdagskake, og hvis du kjenner noen som har bursdag snart som fortjener kake på dagen sin, så melder dem på til wake-up call på nfm.no. I dag var det Mette Marit Varmedal som fikk en hilsen på 41-årsdagen, men det var Agnieszka Hustad som fikk kake på 47-årsdagen sin.
1: Hallo?
0: Gratulerer med dagen!
1: Tusen takk!
0: En wake-up call fra NFM til her.
1: Nei, men så kjært.
0: ja. Du, det Beata og onkel som har meldt deg på å sørge for at du får bursdagskake I dag.
1: Oi, kjært.
0: Ja. Skriv I påmeldingen her til den beste lillesøster full av energi. Åh. Prosjekt kommer på løpende bånd, typisk kjærlig hønemor og flytte fjell for sine kjære, står det.
1: Nei, men det var skikkelig, skikkelig kjært.
0: Ja.
1: ja.
0: Hva skal du bruke dagen på da?
1: Nei, jeg rekner med vi som bruker dagen med familie og koser oss og spiser kake.
0: Ja, vi sørger I alle fall for at det kommer kake på bordet. Vi sender kake din vei og håper at du får en nydelig dag.
1: Kjempebra, tusen takk.
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Det begynner å nærme seg både jazzfestival og ikke minst minnekamp for Åge Hareide.
1: Det mye å glede seg til nå.
0: Mandag 13. juli så samles både fotballprofiler, artister og publikum på Akerstadion for å hylle Åge Hareide. Det begynner å nærme seg fullt der. Det er solgt over 9000 billetter, men vi har noen billetter som vi har fått tak I og som vi skal dele ut.
1: Altid noe på lur.
0: Ja, det kan du si. På programmet så står det jo både fotball og musikk med navn som Ane Brun, Bjørn Tomren, Åge Aleksandersen, Jon Nesbø, Ola Kvernberg, Knut Marius Djupvik og flere. Overskuddet av det hele går til kreftavdelingen på Hjelset. Det kamp mot kreft her. Men du kan få billetter hvis du vil. Vi har en del billetter, og sjansen for at du skal få et par ganske stor. Vi deler ut to og to. Så for å vinne så trenger vi egentlig bare e-postadressa di. Sånn at vi får sendt billetter. Og den kan du sende inn ja, via Facebook om du vil.
1: Ja, Instagram Snapchat.
0: Eller Snapchat, Molde CNFM. Eller altså, finn oss, endre den plassen, og send oss via enfm.no også for så vidt.
1: Ja, altså, du har internett. Søk det fram.
0: ja. Bare si at du vil ha billetter til minnekampen, og legg ved e-postadressa di, så kan du få et par billetter I postboksen din. Vi skal snart trekke noe annet enn billetter til minnekampen. Det skal reise om månedens nyfødte for juni.
1: Og det verdens beste gave. Det så bra overraskelse.
0: En svær premiepakke fra våre samarbeidspartnere som går til en heldig vinner, og hvem den heldige vinneren blir, det finner vi ut av snart.
2: NFMs festivalradio.
3: Også I år kjører vi festivalradio under Molde Jazz.
4: It's nice to be back here, man.
3: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
4: Det full rulle.
3: Festivalradio hører du på NFM hovedkanalen.
5: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
6: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
7: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste, og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane, eller suse ned Olas froskehopp, mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
8: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
9: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
10: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette 1FM Rock.
11: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Vi skal trekke månedens nyfødte for juni. Hver måned så trekker vi månedens nyfødte. Det ligger litt i navnet. Så får du barn I juli nå, så det bare å melde på 1fm.no under linken som heter Baby. Alle junibarna har I alle fall kommet til verden, og det har jo vært noen ekstra dager for påmelding også, så da tenker jeg at det trygt. Og vi har latt maskinen trekke månedens nyfødte. Kom til verden den 10. juni. Holder til ute I Elnesvågen, og månedens nyfødte heter Olivia. Vi skal se om vi får tak I Olivia, eller noen av foreldrene.
1: Den som svarer først.
0: Marius Sven og Emily Lysgård.
2: God dag, Marius.
0: God dag, Marius. Det frokostshowet på 1FM som ringer deg.
2: Ja, hei.
0: Gratulerer med månedens nyfødte for juni!
2: Hei, så kul. Tusen takk.
0: Olivia kom til verden 10. juni, så det omtrent nøyaktig en måned siden det.
2: Ja, samme.
0: Hvordan har den siste måneden vært?
2: Nei, det har vært interessant, skulle jeg si.
0: Ja.
2: Vi har mye nytt å lære seg, og det var første, så...
0: Ja.
2: Men klart, det ikke gjør noe på. Det var helt fantastisk I den forstand da.
0: Ja. Hva som var mest overraskende da, over ting du skulle lære deg? Eller hvordan ting var?
2: Søvn, hva det?
0: Ja. Det får du gjennom noen år.
2: Ja, de sier så.
0: Ja. Olivia heter datteren som kom til verden 10. juni, og navnet, hvor fant dere det hen?
2: Du, det er samboeren som fant ut det navnet og vi hadde en katt tidligere som heter Oliver og så ble det liksom tatt ut derfra da at det skulle bygges ut på det så ble det Olivia da.
0: Så hvis det kommer flere så blir det fremdeles ho?
2: Ja, så nå har vi nå to andre katter som heter Leif og Jon så får man håpe det blir to gutter som kan ta til det her da
0: det spørste
2: Ja.
0: Som vinner av månedens nyfødte så får dere premiepakke fra våre samarbeidspartnere og det innebærer da gavekort på inngangsbilletter til Moldebadet et års barneulykkesforsikring fra Vari Forsikring Nordmøre og Romsdal det et års Mobo-medlemskap fra Mobo både med trykk fra Gors Spektrum fotografering og en bildefil fra Anita Grønland og 3 måneders gratis abonnement på Romsdals Bustikke
2: supert
0: Vi håper at alt kommer til nytte, så sier vi gratulerer nok en gang, så må du hilse både mor og Olivia også.
2: Det skal jeg gjøre. Tusen hjertelig.

Vi skal snart ha lokalnyheter her I frokostshowet. Der skal du blant annet få høre at Åge Hareides minnekamp har fått en ekstra gave for avspark. Og reiseselskapet Rolfs Reiser utvider tilbudet sitt og har Molde som avreiseflyplass. Hva det betyr, det får du høre I lokalnyhetene snart.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Og Hareides minnekamp på Aker stadion får en ekstra gave før avspark. Stiftelsen Odd Bergfondet gir 50 000 kroner til kamp mot kreft og donerer 90 billetter til Frelsesarmeen. Dermed får personer som ellers ikke ville ha fått råd muligheten til å oppleve kampen. Overskuddet fra minnekampen går til kreftavdelingen ved sykehuset på Hjelset, og det allerede solgt over 9 000 billetter. Reiseselskapet Rolfs Reiser utvider tilbudet sitt med Molde som ny avreiseflyplass. Dermed kan reisende fra regionen starte turen lokalt før reisa går videre til blant annet Irland, Spania, Marokko og Praha. Selskapet sier interessen for gruppereiser øker, og at flere lokale avreisesteder skal gjøre det enklere for folk å reise. En mann i 20-årene er varetektsfengslet i 4 uker etter at en kvinne i 50-årene ble funnet hardt skadd utendørs i Hustavika i juni. Retten mener det skjellig grunn til mistanke og viser blant annet at mannen har erkjent deler av hendelsen. Påtalemyndighetene mener det fare for nye voldshandlinger, og retten har derfor besluttet varetektsfengsling frem mot hovedforhandling i oktober. Og Moldias håper varslede protester mot helseminister Jan Christian Vestre ikke blir en del av åpningsparaden på mandag. Protestene er varslet som en reaksjon på den planlagte kuttene i ambulansetjenesten. Festivalsjef Linda Melsom sier at hun har respekt for engasjementet, men håper politiske markeringer skjer på andre arena. Og ønsker at åpningen av Moldias skal være en samlende folkefest med musikken i sentrum. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. I dag er ventet for det meste skyet oppholdsvær, noen glimt av sol ut på ettermiddagen. Vi får 18 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.

0: Ja, du hører frokostshowet her på 1FM på en torsdagsmorgen, og torsdag som regel reisedag I frokostshowet, og I dag vel ikke noe unntak?
1: Nei, håper ikke det. Nei, vi klar for tur.
0: Det bra. Vi skal fra verden til verdens ende for å sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring ganske snart. Og da bruker vi Spotify-lista som referanse, og jeg har allerede lagt opp en ganske så interessant reiserute. Heng med.
2: 1FM's Wake Up Call.
0: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1FM.no for påmelding.
3: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukke og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi skal fra verden til verdens ende. Sjekk ut nummer 1 hits rundt omkring. Start alltid her hjemme. Nummer 1 I Norge, den høres sånn ut. Denne uka også. Ingen endring på toppen her.
1: Vi har ikke hørt den her før vi.
0: Ja, det oljeberget da, og katastrofe med vikingblod. Norway Road Chant.
1: Ja, men jeg må bare holde seg på første plass til vi ferdig med VM. Jeg må bare
0: Nei, vi skal ikke bli ferdig med VM med det første. For vi skal slå England til helga.
1: Ja.
0: Ja, og reiseruta den VM-inspirert, nummer 1 I England. Sjekket vi også ut forrige uke for så vidt, men...
1: Jeg husker ikke det, så kjør på.
0: Vi tar en tur til. Sam Fender, Olivia Dean. Rain Me In. Og reiseruta den fortsetter I VM-sporet. For dersom vi slår Storbritannia, så kan vi møte Argentina. Nummer 1 I Argentina.
1: Veldig kul sang, men vi skal fortsatt vinne over dem også.
0: Ja, tenk at det skal ikke være noe problem. La Tila det som topper I Argentina. Palace Selection.
1: Ikke dum, ikke dum.
0: Ja, men hvis at ikke vi møter Argentina etter å ha slått England, så det Schweiz som står på den andre siden av bana, for dem to skal nemlig møte hverandre I en kvartfinale. Nummer 1 I Schweiz. Ja, der det VM-stemning.

0: Vi skal snart ta underholdningsnyheter her I frokostshowet. Hva skjer?
1: Jo, Slottsfjell mister enda navn rett før festivalstart, men opplyser om at de allerede har en erstatter klar. Og hvem det det får du vite veldig snart I underholdningsnyheterne.

0: Vi skal underholdningsnyheta, og i underholdningsnyheten I dag så det festivalstemning.
1: Yes, Slottsfjell har fått enda en artistavlysning rett før festivalstart. Tidligere en uke her så ble det kjent at Vi skal Lifa ikke kommer til festivalen, og nå har også den svenske rappgruppa Tjuvjakt vært nødt til å trekke seg fra torsdagens opptreden på grunn av sykdom. Festivalen opplyser selv om endringene på Instagram har allerede funnet en erstatter, og det blir den norske gruppa Streetboy som tar over plassen til Tjuvjakt på programmet. Annema Juvali single igjen. TV-profilen bekreftet til nettavisen at forholdet over, bare noen måneder etter at hun fortalte at hun hadde funnet kjærligheten på nytt. Hun sier at det ikke ligger noe dramatikk bak bruddet. Ifølge Annema så handler det rett og slett om at kjæresten jobbet for mye, at han hadde ikke tid til henne. Hun beskriver lange arbeidsdager, mye kjøring og lite fri, og sier til slutt at det gjorde forholdet vanskelig å få til.

0: Klokka nærmer seg 10, og det jammen det på tide å runde av frokostshowet for I dag. Når vi tilbake igjen I morgen tidlig med nytt frokostshow, da det fredag!
1: Åh, oh, jeg mistet den, kan vi gjøre det en gang til?
0: Nei.
1: Jo, please da.
0: Du, hvis du ikke følger med, så det bare sånn. Du får følge med I morgen tidlig.
1: Ok, da skal jeg naile den.
0: Til å si fredag.
1: Ja, okay.
0: Men først resten av denne torsdagen, som byr på musikk mens du jobber I lunsjbit, etter nyheten klokka 10 som vanlig, kallet gir det ettermiddagsrøsjet fra klokka 2. Og hvis du har lyst på billetter til minnekampen for Åge Hareide, som på mandag, første dagen I jazzuka, mandag klokka 17, så har du muligheten til å vinne det. Da bare å sende e-postadressa di til oss, så kan det hende at du får et par billetter I e-postboksen din. Og den adressen kan du sende inn via Facebook eller via 1fm.no eller der du treffer oss.
1: Brevdue. Ja.
0: Brevdue tar vi også imot. Ha en fin torsdag.
1: Ha det.
2: 1FMs festivalradio. Også I år kjører vi festivalradio under Moldejazz. It's nice to be back here, man. Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14. Det full rulle. Festivalradio hører du på 1FM hovedkanalen. 1FM Festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Au, fingeren min! Kom! Nei! Løft!
4: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med å flytte jobben. Du finner oss på tinde.no.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte. Og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Dette NFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
7: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det er også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag er sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som er litt bak oddsen på 2 for England. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget er uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes i norsk rett. Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på karius og baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi dansker en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. Sjette etappe i Tour de France går i dag. Det er en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X er fortsatt i ledelsen sammenlagt etter en dramatisk femte etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Den offisielle åpningen av urfolksfestivalen Riddu Riddu i Kåfjord starter i dag klokken 18.30. Festivalen er en internasjonal møteplass for urfolkskunst og kultur, og feirer 35 års jubileum i år. Arrangementet varer til og med søndag. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery melder avbud, da hun er på vei til USA og fotball. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: VM-feberen merkes også i garnbutikkene I Molde. Rødt, kvitt og blått bomullsgarn blir utsolgt kort tid etter at det kommer inn. Mange vil hekle sine egne bøttehater til fotball-VM, og butikkene sier at etterspørselen har tatt helt av. Hos både inspirerende hobby og husfliden jobbes det med å skaffe mer garn. Nødetatene rykket sent I går kveld ut til trafikkulykke på Istadveien I Molde. En bil hadde kjørt av veien og havnet I grøfta. Føreren var alene I bilen og kom seg ut på egen hånd. Personen ble undersøkt av ambulanse og skal være uskadd. Men politiet opplyser at føreren ble tatt med til blodprøve på grunn av mistanke om ruskjøring. Det opprettet sak og førekortet beslaglagt. Og MFK har signert proffkontrakt med 17 år gamle Karna Vestavik fra Bu. Avtalen varer til sommeren 2029 og blir nå en fast del av A-laget. Vestavik har spilt 10 kamper I toppserien denne sesongen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Rocka hits innen rock og pop rock. NFM Rock.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Når romstalingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste, og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane, eller suse ned Olas froskehopp, mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
7: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
2: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
3: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Alle de beste låtene innen rock og poprock.

0: Dette er 1FM-nyhetene.
1: En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet i drukningsulykker i Norge hittil i år. Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som litt bak oddsen på 2 for England. Skatteetaten advarer mot e-postsvindel der avsenderadressen blir misbrukt. Flere skal ha fått merkelige tilbud som ser ut til å komme fra skatteetaten. Fungerende underdirektør Halvard Lavoll sier at systemene ikke hacket, men at spoofing forfalsker avsenderen. Etaten ber mottakere slette meldingen og ikke oppgi personopplysninger. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikklæreras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikklære. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes i norsk rett. Den offisielle åpningen av urfolksfestivalen Riddu Riddu i Kåfjord starter i dag klokken 18.30. Festivalen en internasjonal møteplass for urfolks kunst og kultur, og feirer 35 års jubileum i år. Arrangementet varer til og med søndag. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery melder avbud, da hun på vei til USA og fotball. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Skipnord i Angvika har skrevet historie. Bedriften er først i verden med en komplett lettvektsmøbelpakke for offshore-skip. De nye møblene er laget av et lett materiale som skal kutte vekta med rundt 5,6 tonn per skip. Ifølge Skipnord kan det gi lavere energiforbruk, mindre utslipp og lavere driftskostnader. Etter flere år med utvikling vil selskapet nå investere videre i fabrikken i Angvika. VM-feberen merkes også i garnbutikkene i Molde. Rødt, kvitt og blått bomullsgarn blir utsolgt kort tid etter at det kommer inn. Mange vil hekle sine egne bøttehatter til fotball-VM, og butikkene sier at etterspørselen har tatt helt av. Hos både inspirerende hobby og husfliden jobbes det med å skaffe mer garn. Nødetatene rykket sent i går kveld ut til trafikkulykke på Istadveien i Molde. En bil hadde kjørt av veien og havnet i grøfta. Føreren var alene i bilen og kom seg ut på egen hånd. Personen ble undersøkt av ambulanse og skal være uskadd. Men politiet opplyser at føreren ble tatt med til blodprøve på grunn av mistanke om ruskjøring. Det er opprettet sak, og førerkortet beslaglagt. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Rocka hits. NFM Rock.

0: 1FMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på 1FM hovedkanal.
4: 1FM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
6: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
8: For deg som alltid har en luftgitar for hånda,

0: FMs wake-up call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: Dette 1FM Rock. Transmission live.

0: 1-5-1.
1: Artisten Bonnie Tyler er død, det skriver BBC. Hun er best kjent for låta Total Eclipse of the Heart. Tyler ble 75 år gammel. Hun døde på et sykehus i Portugal i går kveld, ifølge en uttalelse på artistens hjemmeside. Hun har vært under behandling for en sykdom. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som er ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som er skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra Redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet i drukningsulykker i Norge hittil i år. Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det er også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag er sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som er litt bak oddsen på 2 for England. Skatteetaten advarer mot e-postsvindel der avsenderadressen blir misbrukt. Flere skal ha fått merkelige tilbud som ser ut til å komme fra Skatteetaten. Fungerende underdirektør Halvard Lavoll sier at systemene ikke er hacket, men at spoofing forfalsker avsender. Etaten ber mottakere slette meldingen og ikke oppgi personopplysninger. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på én kanal. NFN Rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Skipnord I Angvika har skrevet historie. Bedriften først I verden med en komplett lettvektsmøbelpakke for offshore-skip. De nye møblene laget av et lett materiale som skal kutte vekta med rundt 5,6 tonn per skip. Ifølge Skipnord kan det gi lavere energiforbruk, mindre utslipp og lavere driftskostnader. Etter flere år med utvikling vil selskapet nå investere videre I fabrikken I Angvika. VM-feberen merkes også I garnbutikkene I Molde. Rødt, kvitt og blått bomullsgarn blir utsolgt kort tid etter at det kommer inn. Mange vil hekle sine egne bøttehater til fotball-VM, og butikkene sier at etterspørselen har tatt helt av. Hos både inspirerende hobby og husfliden jobbes det med å skaffe mer garn. Nødetatene rykket sent I går kveld ut til trafikkulykke på Istadveien I Molde. En bil hadde kjørt av veien og havnet I grøfta. Føreren var alene I bilen og kom seg ut på egen hånd. Personen ble undersøkt av ambulanse og skal være uskadd. Men politiet opplyser at føreren ble tatt med til blodprøve på grunn av mistanke om ruskjøring. Det opprettet sak og førekortet beslaglagt. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Molde, ass.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det fyller du
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bukystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
7: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
8: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
7: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på

0: NFM-nyhetene.
1: Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener i lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Politiet advarer etter dødsfall knyttet til metanol i Nittedal. Øst politidistrikt opplyser at to personer er døde etter å ha hatt høye metanolverdier i blodet og at de var i samme miljø. Politiet sier foreløpig at de ikke vet hvor alkoholen kom fra, og ber innbyggerne bare kjøpe og drikke sprit fra Vinmonopolet. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som er ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som er skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra Redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet i drukningsulykker i Norge hittil i år. Artisten Bonnie Tyler er død, det skriver BBC. Hun er best kjent for låta Total Eclipse of the Heart. Tyler ble 75 år gammel. Hun døde på et sykehus i Portugal i går kveld, ifølge en uttalelse på artistens hjemmeside. Hun har vært under behandling for en sykdom. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: For deg som alltid har en luftgitar for

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Skipnord I Angvika har skrevet historie. Bedriften først I verden med en komplett lettvektsmøbelpakke for offshore-skip. De nye møblene laget av et lett materiale som skal kutte vekta med rundt 5,6 tonn per skip. Ifølge Skipnord kan det gi lavere energiforbruk, mindre utslipp og lavere driftskostnader. Etter flere år med utvikling vil selskapet nå investere videre I fabrikken I Angvika. VM-feberen merkes også I garnbutikkene I Molde. Rødt, kvitt og blått bomullsgarn blir utsolgt kort tid etter at det kommer inn. Mange vil hekle sine egne bøttehatter til fotball-VM, og butikkene sier at etterspørselen har tatt helt av. Hos både inspirerende hobby og husfliden jobbes det med å skaffe mer garn. Nødetatene rykket sent I går kveld ut til trafikkulykke på Istadveien I Molde. En bil hadde kjørt av veien og havnet I grøfta. Føreren var alene I bilen og kom seg ut på egen hånd. Personen ble undersøkt av ambulanse og skal være uskadd, men politiet opplyser at føreren ble tatt med til blodprøve på grunn av mistanke om ruskjøring. Det opprettet sak og førerkortet beslaglagt. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: NFM. Rock. Med det beste innen rock og poprock. Vi rocker Romsdal. NFM Rock.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det fyller du deg.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
6: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
7: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette NFM Rock.

0: FM's Wake Up Call. Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Dette 1FM Rock. Transmission live.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner i uken, ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 er permittert, også i virksomheter som ikke er part i streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener i lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Politiet advarer etter dødsfall knyttet til metanol i Nittedal. Øst politidistrikt opplyser at to personer er døde etter å ha hatt høye metanolverdier i blodet og at de var i samme miljø. Politiet sier foreløpig at de ikke vet hvor alkoholen kom fra, og ber innbyggerne bare kjøpe og drikke sprit fra Vinmonopolet. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som er ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det venter skyer eller delvis skyer for resten av dagen. I morgen blir det stort sett skyer, men av og til litt glimt av sol da også. Temperaturen skal opp på 20 grader på det varmeste i morgen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, velmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Alle de beste låtene, innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En kvinne i Romsdal mistet førerkortet etter at hun kjørte bil dagen etter at hun hadde røykt cannabis. Hun skulle hente samboeren som tidligere var blitt stoppet i en politikontroll. Kvinnen trodde at hun var edru nok til å kjøre, og politiet vurderte også som klinisk edru på stedet, men en blodprøve viste en påvirkningsgrad tilsvarende over 1,2 i promille. Nordmøre og Romsdal tingrett har dømt henne til 18 dagers betinget fengsel, 30 000 kroner i bot og tap av førerkort i 2 år. Foreldre ved Lillekollen barnehage i Molde frykter at den midlertidige ungdomsklubben i nabobygget vil gå ut over barna. De er bekymret for at ansatte må bruke tid på rydding og sikkerhet i stedet for å være sammen med barna. FAU peker også på risiko for forsøpling og ønsker tydeligere skille mellom områdene. Molde kommune sier at de forstår bekymringene og vil sette inn tiltak. Samtidig mener kommunen at nærheten mellom barnehagen og ungdomsklubben også kan gi muligheter for samarbeid. Og Molde fotballklubb skal ha lagt inn bud på den svenske midtbanespilleren Amin Boudry. Det melder svenske Expressen. Ifølge avisa er budet på rundt 37 millioner kroner. 20-åringen spiller i dag for Los Angeles FC, men har fått lite spilletid etter en skade. Boudry har også spilt 9 kamper for Sveriges U21-landslag. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det venter skyer eller delvis skyer for resten av dagen. I morgen blir det stort sett skyer, men av og til litt glimt av sol da også. Temperaturen skal opp på 20 grader på det varmeste i morgen.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det fyller du
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
7: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFL Rock.
8: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

og god torsdag til alle som en. Du hører på ettermiddagsrushet på 1FM. Jeg heter Miriam og snart klar med underholdningsnyheter. I dag skal vi snakke om Johanne Massi, som deler flere store nyheter fra privaten. Hvilke nyheter, det får du vite om noen få straks.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Johanne Massi forteller at hun singel igjen. I en TikTok-video så deler TV-profilen flere nyheter fra privatlivet sitt. Hun har kjøpt seg leilighet, fått ny jobb, og samtidig så har hun gått gjennom et brudd. Massi sier at bruddet ikke like gøy, men at det det riktige. I videoen så blir hun tydelig rørt og sier at hun må minne seg selv på at hun også klarer å være alene. Samtidig så har hun landet det hun kaller drømmejobben i VGTV, der hun skal jobbe med sosiale medier for den nye sesongen av Love Island. Herman Flesvigs selskap fortsetter å levere solide tall. Flesvig Underholdning AS omsatte i fjor for 8,6 millioner kroner og satt igjen med et overskudd på 3,44 millioner. Det en tydelig økning fra året før da overskuddet var på litt over 2 millioner. Samtidig så det besluttet et utbytte på 1,5 millioner kroner. Siden Flesvig eier alle aksjene i selskapet, så betyr det at alle pengene går til han. Regnskapet viser også at lønnskostnadene har gått ned det siste året, mens overskuddet altså har fortsatt å øke.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Gjenvær.
1: George Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august i fjor i Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner i uken, ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 permittert, også i virksomheter som ikke part i streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Rundt 5000 personer døde i Tyskland i juni av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter. Oversikten utarbeidet av Robert Koch-instituttet. Samtidig sier tyske myndigheter at hetebølger belaster beredskap og helsetjenester. Tiltak mot ekstremvær vil bli viktig for folkehelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det venter skyet eller delvis skyet for resten av dagen. I morgen blir det stort sett skyet, men av og til litt glimt av sol da også. Temperaturen skal opp på 20 grader på det varmeste i morgen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Stav. NFM Rock. Dette NFM nyhetene.
1: En kvinne i Romsdal mistet førerkortet etter at hun kjørte bil dagen etter at hun hadde røykt cannabis. Hun skulle hente samboeren som tidligere var blitt stoppet i en politikontroll. Kvinna trodde at hun var edru nok til å kjøre, og politiet vurderte også som klinisk edru på stedet, men en blodprøve viste en påvirkningsgrad tilsvarende over 1,2 i promille. Nordmøre og Romsdal tingrett har dømt henne til 18 dagers betinget fengsel, 30 000 kroner i bot og tap av førerkortet i 2 år. Foreldre ved Lillekollen barnehage i Molde frykter at den midlertidige ungdomsklubben i nabobygget vil gå ut over barna. De er bekymret for at ansatte må bruke tid på rydding og sikkerhet i stedet for å være sammen med barna. FAU peker også på risiko for forsøpling og ønsker tydeligere skille mellom områdene. Molde kommune sier at de forstår bekymringene og vil sette inn tiltak. Samtidig mener kommunen at nærheten mellom barnehagen og ungdomsklubben også kan gi muligheter for samarbeid. Og Molde fotballklubb skal ha lagt inn bud på den svenske midtbanespilleren Amin Boudry. Det melder svenske Expressen. Ifølge avisa er budet på rundt 37 millioner kroner. 20-åringen spiller i dag for Los Angeles FC, men har fått lite spilletid etter en skade. Boudry har også spilt 9 kamper for Sveriges U21-landslag. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det venter skyer eller delvis skyer for resten av dagen. I morgen blir det stort sett skyer, men av og til litt glimt av sol da også. Temperaturen skal opp på 20 grader på det varmeste i morgen.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det fyller du
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
0: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette NFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Hei og god torsdag til alle som en. Du hører på ettermiddagsrushet på 1FM. Jeg heter Miriam og snart klar med underholdningsnyheter. I dag skal vi snakke om Johanne Massi som deler flere store nyheter fra privaten. Hvilke nyheter, det får du vite om noen få straks.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Johanne Massi forteller at hun single igjen. I en TikTok-video så deler TV-profilen flere nyheter fra privatlivet sitt. Hun har kjøpt seg leilighet, fått ny jobb, og samtidig så har hun gått gjennom et brudd. Massi sier at bruddet ikke like gøy, men at det det riktige. I videoen så blir hun tydelig rørt og sier at hun minner seg selv på at hun også klarer å være alene. Samtidig så har hun landet det hun kaller drømmejobben I VGTV, der hun skal jobbe med sosiale medier for den nye sesongen av Love Island. Herman Flesvigs selskap fortsetter å levere solide tall. Flesvig Underholdning AS omsatt I fjor for 8,6 millioner kroner og satt igjen med et overskudd på 3,44 millioner. Det en tydelig økning fra året før da overskuddet var på litt over 2 millioner. Samtidig så det besluttet et utbytte på 1,5 millioner kroner. Siden Flesvig eier alle aksjene I selskapet så betyr det at alle pengene går til han. Regnskapet viser også at lønnskostnadene har gått ned det siste året, mens overskuddet altså har fortsatt å øke.
0: Alle de beste låtene, innen rock og poprock, samlet på én kanal.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Når romstålingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfisball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Yeni Efendiyatlar.
1: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolver til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet i Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Georgie Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke er riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august i fjor i Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner i uken, ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 er permittert, også i virksomheter som ikke er part i streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Evighetskjemikalier. PFAS er så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Rundt 5000 personer døde i Tyskland i juni av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter. Oversikten er utarbeidet av Robert Koch-instituttet. Samtidig sier tyske myndigheter at hetebølger belaster beredskap og helsetjenester. Tiltak mot ekstremvær vil bli viktig for folkehelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det venter skyet eller delvis skyet for resten av dagen. I morgen blir det stort sett skyet, men av og til litt glimt av sol da også. Temperaturen skal opp på 20 grader på det varmeste i morgen.

0: festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
0: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på 1FM hovedkanal.
3: 1FM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
4: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En kvinne i Romsdal mistet førerkortet etter at hun kjørte bil dagen etter at hun hadde røykt cannabis. Hun skulle hente samboeren som tidligere var blitt stoppet i en politikontroll. Kvinnen trodde at hun var edru nok til å kjøre, og politiet vurderte også som klinisk edru på stedet, men en blodprøve viste en påvirkningsgrad tilsvarende over 1,2 i promille. Nordmøre og Romsdal tingrett har dømt henne til 18 dagers betinget fengsel, 30 000 kroner i bot og tap av førerkortet i 2 år. Foreldre ved Lillekollen barnehage i Molde frykter at den midlertidige ungdomsklubben i nabobygget vil gå ut over barna. De er bekymret for at ansatte må bruke tid på rydding og sikkerhet i stedet for å være sammen med barna. FAU peker også på risiko for forsøpling og ønsker tydeligere skille mellom områdene. Molde kommune sier at de forstår bekymringene og vil sette inn tiltak. Samtidig mener kommunen at nærheten mellom barnehagen og ungdomsklubben også kan gi muligheter for samarbeid. Og Molde fotballklubb skal ha lagt inn bud på den svenske midtbanespilleren Amin Boudry. Det melder svenske Expressen. Ifølge avisa er budet på rundt 37 millioner kroner. 20-åringen spiller i dag for Los Angeles FC, men har fått lite spilletid etter en skade. Boudry har også spilt 9 kamper for Sveriges U21-landslag. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det venter skyet eller delvis skyet for resten av dagen. I morgen blir det stort sett skyet, men av og til litt glimt av sol da også. Temperaturen skal opp på 20 grader på det varmeste i morgen.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene in rock og pop rock samlet på en kanal. NFN Rock.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Hei og god torsdag til alle som en. Du hører på ettermiddagsrushet på 1FM. Jeg heter Miriam og snart klar med underholdningsnyheter. I dag skal vi snakke om Johanne Massi som deler flere store nyheter fra privaten. Hvilke nyheter, det får du vite om noen få straks.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Johanne Massi forteller at hun single igjen. I en TikTok-video så deler TV-profilen flere nyheter fra privatlivet sitt. Hun har kjøpt seg leilighet, fått ny jobb, og samtidig så har hun gått gjennom et brudd. Massi sier at bruddet ikke like gøy, men at det det riktige. I videoen så blir hun tydelig rørt og sier at hun må minne seg selv på at hun også klarer å være alene. Samtidig så har hun landet det hun kaller drømmejobben I VGTV, der hun skal jobbe med sosiale medier for den nye sesongen av Love Island. Herman Flesvigs selskap fortsetter å levere solide tall. Flesvig Underholdning AS omsatte I fjor for 8,6 millioner kroner og satt igjen med et overskudd på 3,44 millioner. Det en tydelig økning fra året før da overskuddet var på litt over 2 millioner. Samtidig så det besluttet et utbytte på 1,5 millioner kroner. Siden Flesvig eier alle aksjene I selskapet så betyr det at alle pengene går til han. Regnskapet viser også at lønnskostnadene har gått ned det siste året, mens overskuddet altså har fortsatt å øke.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.

0: NFMs festivalradio.
1: Også I år kjører vi festivalradio under Moldias.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
2: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Politiet i Trøndelag etterforsker leirskredet i Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom i dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane NOR i byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV 2 at funnene vil få en sentral rolle i videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet i Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking i den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for i år sier Økokrim-sjef Pål Lønnseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette er et bransjeproblem og sier den vil være mer åpen. Jorge Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke er riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august i fjor i Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Evighetskjemikalier. PFAS er så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det venter skyer eller delvis skyer for resten av dagen. I morgen blir det stort sett skyer, men av og til litt glimt av sol da også. Temperaturen skal opp på 20 grader på det varmeste i morgen.

0: Trondheims festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på 1FM hovedkanal.
4: 1FM festivalradio presenterer

0: presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal. NFL Rock.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: En kvinne i Romsdal mistet førerkortet etter at hun kjørte bil dagen etter at hun hadde røykt cannabis. Hun skulle hente samboeren, som tidligere var blitt stoppet i en politikontroll. Kvinna trodde at hun var edru nok til å kjøre, og politiet vurderte også som klinisk edru på stedet, men en blodprøve viste en påvirkningsgrad tilsvarende over 1,2 i promille. Nordmøre og Romsdal tingrett har dømt henne til 18 dagers betinget fengsel, 30 000 kroner i bot og tap av førerkortet i 2 år. Foreldre ved Lillekollen barnehage i Molde frykter at den midlertidige ungdomsklubben i nabobygget vil gå ut over barna. De er bekymret for at ansatte må bruke tid på rydding og sikkerhet i stedet for å være sammen med barna. FAU peker også på risiko for forsøpling og ønsker tydeligere skille mellom områdene. Molde kommune sier at de forstår bekymringene og vil sette inn tiltak. Samtidig mener kommunen at nærheten mellom barnehagen og ungdomsklubben også kan gi muligheter for samarbeid. Og Molde fotballklubb skal ha lagt inn bud på den svenske midtbanespilleren Amin Boudry. Det melder svenske Expressen. Ifølge avisa er budet på rundt 37 millioner kroner. 20-åringen spiller i dag for Los Angeles FC, men har fått lite spilletid etter en skade. Boudry har også spilt 9 kamper for Sveriges U21-landslag. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det venter skyer eller delvis skyer for resten av dagen. I morgen blir det stort sett skyer, men av og til litt glimt av sol da også. Temperaturen skal opp på 20 grader på det varmeste i morgen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. UnoX, 7-Eleven, Reknes. Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: Dette NFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. Do you ever

og god torsdag til alle som en. Du hører på ettermiddagsrushet på 1FM. Jeg heter Miriam og snart klar med underholdningsnyheter. I dag skal vi snakke om Johanne Massi, som deler flere store nyheter fra privaten. Hvilke nyheter? Det får du vite om noen

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Johanne Massi forteller at hun single igjen. I en TikTok-video så deler TV-profilen flere nyheter fra privatlivet sitt. Hun har kjøpt seg leilighet, fått ny jobb, og samtidig så har hun gått gjennom et brudd. Massi sier at bruddet ikke like gøy, men at det det riktige. I videoen så blir hun tydelig rørt og sier at hun minner seg selv på at hun også klarer å være alene. Samtidig så har hun landet det hun kaller drømmejobben i VGTV, der hun skal jobbe med sosiale medier for den nye sesongen av Love Island. Herman Flesvigs selskap fortsetter å levere solide tall. Flesvig Underholdning AS omsatt i fjor for 8,6 millioner kroner og satt igjen med et overskudd på 3,44 millioner. Det en tydelig økning fra året før da overskuddet var på litt over 2 millioner. Samtidig så det besluttet et utbytte på 1,5 millioner kroner. Siden Flesvig eier alle aksjene i selskapet, så betyr det at alle pengene går til han. Regnskapet viser også at lønnskostnadene har gått ned det siste året, mens overskuddet altså har fortsatt å øke.
0: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette NFM Rock.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det fyller du
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.

0: festivalradio. Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas. It's nice to be back here, man. Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
1: Det full rulle.
0: Festivalradio hører du på 1FM hovedkanal.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det fyller du
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
5: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
8: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koster 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
9: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
10: My God, what have I done?

0: NFMs wake-up call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med å flytte jobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en

0: Festivalradio. Også i år kjører vi Festivalradio under Moldeas.
1: It's nice to be back here, man.
0: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
1: Det fyller du deg.
0: Festivalradio hører du på 1FM hovedkanal.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten? Ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette 1FM Rock.

0: NFMs festivalradio.
1: Også I år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanalen.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal. NFM Rock.
4: I remember the first time that I met you. It was high.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Molde, ass.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanalen.
4: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
0: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette NFM Rock.

this with my

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal.

0: NFMs festivalradio.
1: Også I år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
2: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanalen.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.